那归亚老鼠的哦，什么 ？Young nose， Australia， 阿瓦老鼠波那，鲁鲁西的哦，打巴克干咩那样？是讲什么的那侬讲话机？你莫是拉万的哦，鲁瓦德伊拉，你巴干带因打个电尼崩，电尼不伊，特别等巴我沃的阿沃比毛诺沃，不给你买的那，也不能过罗拉基那，打巴达那。Evenin rau iroia anausui peso ni kaitara mesanto mikere maniape. Enakaiaki ni pakantain te pongei eta kapong. Ane meiroia anausu ni kapene oi morarariki meirono puuna menasina aika asikui muina metangirana. Oi joo iriana janine apenteroi metakapaiaa.